0: For your hustle, for your moment, turn up your vibe with the irresistible aroma and rich taste of Nescafé.
1: My coffee, my Nescafé.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafé, make your world.
3: Ma wo mi bi mo se fe yin.
4: Mo n gba 32 FM.
0: 32 FM, 94.9.
5: Eka abo lati eka polowo oja ile ise 32 FM la waye 94.9 Ibadan Kolade Alabi lo nki gbogbo ile omo oba lode osogbo eto gbelegbo lele ite ngbo ye akole isele gbanko gbe tan so bo ko to de pa lo seka polowo oja lekan oni mo pe ni ajalo ewo yomo to ti ku lowo payose yomi ti ku David ti ku Funke ati Funlola awon na ti ku ninu idile kan ewo yomo to ti ku lowo payose ki lo nfa ku gbogbo awon me to nku yi oni mo fi se ladu ale kan wi pe ajalu be ko ni se teni kokan wa won ni bo pata ofo senu ona wa o gbogbo eti to gbo mi bayi e ba nsami e bi ku ba npa won leni leni ti ku ba npa won leji leji okan kan o ni je ti gbogbo wa sugbon ka mo gbagbe pe awon to kan lo mo ki lo tun wa sele eyin ololufa eto yi e ma fokan ba mi bo ninu sele gba nko gbe te ngbo yi eleyi ti mo pe ni ajalu

ewa mo gbo mo ti e wa bi enikan ni jeta to ni ki mo wo wa nje ki lo fe fowo se oni ohun fe fi sanwo school omo ohun ni elo lowo ohun o so ye owo ye fun mi oni sugbon iye ki ye ti mo ba le da le nbe oni ki n ko wa ko pon danda pe gbogbo owo na lo gbodo pe o mo ni o da ni bo ni ki n ko wo ohun wa ati pe bawo lo se fe gba lo ba ju account number ti won sanwo si o teje se soju phone mi

eta se leni to eje ma fe le ise lo gbogbo eyin ololufa eto ye loko adedayo adeyemi ta jo po ta jo tujo ta jo mu akotun eto tele wa oni mo fi nki gbogbo yin o mo fi sile laaye aye ni won pada wa ba gbogbo yin tete ijo mejo te tun ma gbo tuntun kolade alabi loko mi nje eya sele ni o a tu aba

0: orin le tin korin ya ya yi eyin orin le tin ko eyin na wo
1: adun ba laye so se gbo le ta
0: ya yi eyin orin le tin eh egbele ewo na boye le tele
1: kola role mo tu be dode
0: ani ki se ba na ti e jo mo ko papo e ni saju e ko ni saju yin e ti tun ni wa leyin e nkan da ni e konu ya ye get ye get
1: me kan sare ko ja lo o e wa jo bu di ro popo
0: o ya si mo ren to le gbe kesi e ni saju olorin
1: a o ni ko
0: olorin no ni saju yin e jo mo ko papo 0705 5949 0809 7949 Hello. Ma ba nse are ma ba npin kakaki ejo ba gbe ege si elegberun elogun egberun na ebi wa le o
1: ma mo pe tona e wa jo
0: mi ma so lorin to wu mi fun yin e si mo kore lolu
1: kujiro popo
0: odunjo
1: odunjo kujiro popo odunjo
0: 7906 2949

0: Hello. Semi wa Ademola Ade West School. E se gan ni.
1: Artistic combo.
0: Owo mi ti mo ko wa e fe ki mo ko lo le abi.
1: Hello.
0: E ku role ki lo kan yin lati wo le tin pe.
1: Hello.
0: E ku role.
1: Hello.
0: E ku role ma ki lo kan yin lati wo le.

0: mo sọ fun ele o ngba mo fe gori eto mo ni mo fe yin olohun lori eto orin yin ni mo fe mo gbo nkan fe gbona lori eto idada
1: hallelujah song
0: tin ba ti fe bo sibo bi orin yin mo fe ko po ju nu mi se bo se tari mi lale ni eja mo yin olohun pelu ba se nfoko oro funra wa yi o ti ye everything go balance o ma balance o ti ye yin emi ni mo ntuko eto yi eja mo ba lo be ọpọ èèyàn ní òfin ìfẹ́ tó tọ́ láti fi pinlẹ̀ ìgbéyàwó